Kajasovci, on tavaj sinok, kiha na vesta magoma, ne hjavoj on. Ne hjavoj on, ne hjavoj on. Ek tovci, kauhtina mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.